Eyo akasuar enkaba nera dubu talatinde biyar dubu arba inde biyar. Ataruhu akasuar enkaba yow. Ya azamat ansariki nera dubu elida hamsin dubu elida sitin dubu elida sabayin. Kwandante matur nera dubu goma sha biyar dubu ashirin. Taikin zamani yulia nera dubu arba inde de yulia na kampanen tangwata dubu arba inde biyu. Mboko nera dubu arba inde ukumagi nera dubu arba inde biyar. Taiki mesuna gas nera dubu arba inde uku. Mafi akasari gidajen mai yau suna sayar da litan man su naira 1300 sai dai gidan mai na NNPC suna sayarwa naira 1300 da naira 15 Aliko suna sayarwa naira 1300 AY Shafa suna sayarwa naira 1300 AA Rana suna sayarwa naira 1300 gas din da ake yin girki a kamfanin mai na AA Rana suna dura kowane keji akan naira 1300 2300 da naira 6 ana sayar da ita naira 2300 da naira 20 Riyad ana karbar sa naira 374 ana sayar da shi naira 382 siminti naira 11800 kwanan rifi akwai na naira 59 56 da kuma naira 60 usa mai malafa kwalin ta naira 4200 ake sayarwa mita 93.1 arewa radio bari mu je mu dawo idan mun dawo za mu buɗe

Bruno Fernandes zai kare a ƙarshen kakar 2031. Kungiyar kwallon kafa ta Galatasaray ta nuna sha'awar ta na san daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Liverpool dan wasa Marc Aliesta mai shekara 27 dan asalin kasar Argentina. Liverpool za ta sake komawa kan dan wasan batun dan wasa Bradley Barcola wanda take son a kawo ƙarshen sa wanda kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta kutsa kan daukar dan wasan mai shekara 23 dan asalin kasar Faransa. Manchester United bata hakura ba da lamba ukun kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United dan wasa Lewis Hall mai shekara 21 dan asalin kasar Ingila. Kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa za ta gwada sa'ar ta ko za ta samu damar daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Juventus dan wasa Jonathan David mai shekara 26 dan asalin kasar Amurka. Kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta matsa dan ganin ta dauki dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Manchester United dan wasa Joshua Zirkzee mai shekara 25 dan asalin kasar Netherlands. Aston Villa za ta sake komawa kan daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na kallon Yaxon mai shekara 25 dan asalin kasar Senegal. Ana sa ran zai kudin sa zai iya kaiwa fam miliyan 51. Manchester United na san daukar dan wasan tsakiyar Manchester City na san daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Enzo Fernandez dan mai mata gurbin dan wasa Rodri mai shekara 26 dan asalin kasar Argentina. Chelsea ba ta da niyyar sai da dan wasan ta na tsakiya Mikhailo Modric mai shekara 25 dan asalin kasar Ukraine. Manchester City na san daukar Manchester kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan kowane lokaci daga yanzu za ta sanar da daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Tottenham dan wasa Didier Spence wanda aka siye shi kan kudi euro miliyan 31.5 mai shekara 26 dan asalin kasar Ingila. Kungiyar kwallon kafa ta Barcelona na fatan doke kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid wajen daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Tottenham